0: bon par état. Kon ngomong sing koyo ngono. Ora mandi pangucapmu. Jodone Purboretno. Dudu aku. Wong sing gawe anting-anting kiwo. Yen wong lanang gawe anting-anting ora ana maneh kejaba wong Dura. Tak entekno wong Dura. Wong Dura.
1: Aduh,
2: kok pas malaku karo nangis.
1: Aduh,
2: kene apa deh?
1: Kopeng den.
2: Apa kopeng?
1: Kopeng di perong den.
2: Sampian wong Madura.
1: Madura.
2: Apa deh kok gak blangkon?
1: Cek lucu nol den.
2: Cek lucu. Enggak kok pas nangis karung gocel iku pingi kene opo le.
1: Engko pas melako, pas melako paling jelen iki.
2: Nek gak iso cara Dura wis kejawen, lu ngomong Jawa masih gok kagok gak popo
1: le. Encene wis suwe awake aku nok tanah Jawa kene.
2: Iya kene opo sampeyan?
1: Wah, pas kuping diperung teng. Sing iku sing merung wong ora pati dhuwur. Ndek
2: dan kok disik ta ya jek oreng re ya mon eto kul bareng oreng mesti di salah pula kakean di salah kok oreng
1: gak salah lah apa salah karo wong Jawa gak salah
2: tak salah pa apa kake perung kopi
1: enggak den
2: diterus de remah
1: bos wong Jawa waduh sapa jenenge pas wong ngadeg di tengah embong
2: ya, ya.
1: Aku liwat
2: mari ini.
1: Awakmu wong apa? Tak jawab wong Dura.
2: Terus?
1: Lah kok moro dicekel-cek diseret wis ilang kuping wis itu.
2: Masa le tak ditangi. Kupinge mek karek siji sempian.
1: Aduh diganti kupinge apa iki, Den?
2: Penak ono sing ngombok gantin kupinge terwelu.
1: Lho lak linjingane.
2: Enggak terus apa sing merung kupinge sempian?
1: Sing merung mang jenenge Aris-Aris ngono lho, Den.
2: Oh deh iya
1: mbah Aris sopong mbah Aris Edi Silitong mbah opong dulu
2: pas Aris Edi Silitong ada remah ini lek ya saiki sampian terus balik ya kondombe keluarga ini kongkong ngobati ben cepet waras nih masalah sing merung kupingnya awak sampian aku sing tanggung jawab
1: awak ini kok gelembal senoy
2: iya wis jok kuatin ku aku sing beresi masalah ya
1: ya wis tak balik aku
2: iya hati-hati
1: liwat nanti sing paling penak enggak
2: di liwat kono lo dek
1: kono iya tak liwat kono
2: la denak jelena denak lek
1: balas no ya dan
2: iya juga beter
1: kok celuk kan jene wong situ iku jenenge
2: pas ngocak tibi ngak reng gila kok

0: 扳机不能救我，来扳针滚烂烂而木木可怕我不能你
1: 哎呦阿木阿木什么来我
0: 乐mak ketor ni wong serakah petak gelem ngaku ni nek duwe salah karulian
2: dia
0: pas tambah banter nek melayu iyalah jai kira mung kake tai buru bang singko ya nek sampe awake kon gak gelem ngakoni kapan wis ngelakoni salah gelem nyunyu karo wong liya jek mani mek sumolewo siji sumolewo sajapanan

0: Aku numpak jaran kesabapan elmune Panji Pulang Jiwo. Jaran sak mono gedene sempoyongan. Idap-idapi Panji Pulang Jiwo. Panji Pulang Jiwo, tutu-tutulah aku ini sadetek, semua lewat detek.
1: Gusti lapang ya. Mek pas beda orang kaya semua lewat ya. Melayu pas nyandak jarang ditumpah isyak yang kaya ni. Lele pas bedal jaran ni. Duh pula kena gawe tenger. Besok rejane jaman malang ono deso bedali. Semoleo. Makilah kaki buru terus tak gelem ambu. Singa ya.

0: sidik paningalmu. Aku numpak jaran isik ketemu Panji Pulanjiwo iki Sumalewo
1: ambu, Sumalewo ambu.
2: Lah. Mepas tak gelem ambu kakek Sumalewo. Jok mari numpak jaran tigo medal sik turung kapo. Lah. Mepas sak blasak nang kebonan Sumalewo. Apa jok man eman jok wong kebone api kaya ngono. Beh lakar ring tak bener Sumalewo ya. Geng tak apa geng ki betako bereng sengko bepas tak aja lingka benak oreng pas sasak bereng Sumalewo. Oh jok pas cek begusa kebun pola kene kai tenger karo penduduk kape tayo besok malang rencani jaman ono deso kebun aku. Wah buru dah emak keke Sumole. Ambule. Adentek. Dentek Panji Pulanjiwo. Rumong sokualan. Sampai tajak gegeran. Coro kucing-kucingan. Koyo ora karu-karuan. Panji Pulanjiwo. Tutu tau.
1: Dentek Sumalewo dentek.
2: Jek maring rosak kebuna oreng. Pas compang camping pakaiane Sumalewo. Jopa sing ketok teko doan mek sual sing sadengkul. Nek jari wong Jawa sual panjena. Bola kene gawe tenger. Besok malang ono deso ke panjen. Lelele. Deme pas beli kakek Sumalewo. Lah. Me aja len ke arah Malang boleh. Oh iya. Oning kok Sumalewo. Bola kaki entar kebore. Ingat ya. Keneng bareng Panji Pulanjiwo. Celaka kakek nah.